chapilios ati tun sa kungho chapilios tun sa koksun to kabil amados hermanos. Pero a veces amados hermanos kabil tun koksun to kabilios pero timba halun amados hermanos nimos hal nel salpuch nimos hal nel salpuch tijo pete oxlap asis tomas tuyo to tijla lil halun tus chichojo tiol dios atzojo kushun cuando chetman de ikho entonces tiexojo tomal tunsen binchane chich chitkanin de kahu jesucristo chikahu jesucristo chitman de lang bion shala lang akhba hintla islan zalgana islan chanyola chikahu jesus ahora cual dios matzon kosh kail de halum תוכות ככללים חתכויה. יוסי כנמככות כל דיוס, את מי על דיוס, הקוצות כמן, אהו אמין שמיון ואונק. אנקי בן ככתן, חמקוש כאיל דית כל דיוס, כואן תסכייה חלום, אינציקה שוויצים, הככות שין, תות ככללים חלום, אינו קונקיב, קוקלו, איצ'ן, התקשוחל, אילן ככות שין, כשוקלנקיב, הביסס, נחתון פחו, medi in shakhona ki a veces achi yegen ke klab achtiet pero min shiaman kon titiho sul tuitzlal tiho tek binchalte

של קונג תוקבכו תקתוך כלול ועל דיוס תהלו תינמנה ככלו פסטור תקחונחון תקחונחון פרקי תישו ונח דיוס מצחנו ונן דיוס אביכם מצקופונגנה תוכן צ'ושאלו אז כאווי ווגל נגוחננה תוך תוך תכן דיוס פרצוחן אווגל מצקות חיון הונדיל צ'יטקיה אך צח שלכון קשיב כבל דיוס תיצו מחלון אביסיס תקחו קיה תקחו גוגל תקחו לוס אסטאוס ונידו אביסיס כאהו איצ'ן מצ'י מקטמן תקיה מצ'יין שווה קיה לנצון שימנה קום שצ'ינדתי כלום שצ'ינדת כוח בית התוגלסי אישווה אהן פה נציס אוקשים בעתילו את תוגלסי תארן דיוס נטיס כן בו נצלה איש תארן דיוס נטי אוקצייתי לו ננקשים פה נצל אם בת קניגור הותיך אחצון קשיצן צו אחצון חלכים אין ציקי שמציעים כמו נחצ'ק צו קשול לקצ'יחו קשול קוקי מעצון שעוויצן כמעצו קשישי בין של איל דוגל קריאה אבסי שכאן כפר משיטן שוו נשכחו תמל משתי אוון חון אלכו אוי שיוון שוו נקו תיך הקוצ'י יולו כלר אוקסלל אני אוקסלל קווי אני אוקסלל קווי שיטשכה אין ציקי שמציעים כאוול שאכל תצמילה על תוך איל כמו צומין חנקר נטו טוויץ ככתוק צאכל תצמילה על תוך איל תוק צאכל תצמילה על תוך איל כואנדו אחו קיה אביסס ככואנדו נקשית בי כאחו צמיל עתי שישי מה צקנה צוכל מה צצורכון תקועל שיטלו קיה אווה אינג'י זוכרי רווה

להחלטת יושקוויץ ועל דיוס מנתקו אוכלן כתי בקנה אחלה איקנחצות אותי על דיוס שאלתי ככוח את שכרו חצו קריסטו שימין זה נתיבך